0: Tri veš, ko je prava RTR, vendar dija zündž, da september in 6 minut las novi mec, i jano sum pisulec, Angela Hendry, esquia, šampela cegonda jada, Qui stai a resta per un papiglione,
1: Exact.
0: Fin a mezzdì e c'hai esiste da punti culminanti di tia misione?
1: Nu sunt șvini în reș, nouă rondă del ce ceau să-s, cum cu ce veniu lăneau eir, ce că nu sunt curevan.
0: Șondăr ceau?
1: Șom pușpe. Nu sunt curevan la rândide del sulel. Al în prima rondă vei vină doamna lăneau la levadă. Azi el vei vedea la levadă, la rândide lui vei deși să decidi, el vei la să decidi de pe făliu. Ei rotanie șghier lăneau al dreciu și ce nu sunt șvini în nouă rondă, sunt își până dedă ce propoștă să-i însrunin.
0: Ezi un papiu grev. No, non ho già nulla, non ho già nulla. Ok.
1: Allora, tra l'altro, il venerdì, in cui avrò le 10, asci sur da al grazie fec, quali è da saudì, ma in un tec leif sur con fin del grigion, se c'entain al uri, terina dona che fa propri bien con si uomo.
0: Flott, riesci. Beh, wunder, e naturalmente, grazie alle 10 mezzi, allora, potete annunciare la praia, al Butin. Tot qua è da più in pack moment con Angela Hendry, da mia parte, fisi stat qua, mes nom Livio Fofa, stat bain, e io zeile le orelles.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move, vustat lais RTR-las gratulaziuns, i e do disverdiau Lina. La davosa chance vai zosa, scho vus lais e gratulada din giubilarne e din giubilara sedia quai via telefon 0800 20 21 30, ne e via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.